پردہ سینمائی نہ کر دی۔ حتیٰ قبل از استقلال فلم سازان ہندی بے خاطر ارائے اتفہائی زیرکی از مہاتمہ در فلم ہائی شان حیت ہائی سانسور سینما یہ کنٹرول شدہ یہ انگلیس را فریب می دادن۔ بعد از چندین دہ رومان ہائی ملی یہ تقلیدی یہ ساخت انسانی کومودی ہائی بی مزے و درام ہائی پف کردہ خانوادگی کے بطور برجستے چہتے خوش گزرانی درین قسمت جہان تصویب میشون سنائی را در دور نمائی یگانگی و توجہ بین المللی یک سوزی در خور کاملی را در مہاتما بے دس می آورد۔ گاندھی جی در فلم ہائی زیادہ اخیر ہندی از لحاظ ایدولوجی طرز تفکر استغارے و ماہیت حاضر مطلق می باشد ولو ان کے ظہور حقیقی نداشتے باشد۔ بیائید بر بازی از فلم ہائی گاندھی ساخت چندین سال اخیر نگاہ اجمالی داشتے باشی۔ ہنگامی کے امپیریالزم میں برطانیہ بازمام سرسخت یہ خود برہین تاؤت سال 1947 برخوردار بود، سانسور فلم بسیار سخت بود و حتی در بعضی موارد بسیار کینے جو بود۔ بسیاری از فلم سازان ہندی باز زرنگی اتفا از زندگی از گاندھی را بے طور مستقیم یا غیر مستقیم معرفی می نمودن و ازان درمی رفتند۔